0: ae. Nek lek bodro ya ngono.
1: Nek jenggang jos ya ngono kuwi to.
2: Kuwi ya ngono kuwi.
0: Lah ngono kuwi sing bener.
2: Modern.